Energy Request. Ты избираш как да започне твоя ден. Три осмици 895-895. Todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. ¡Oh!